0: good father. Det är ett riktigt tal. Det hade Gud, det var vi inte klara.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: 79,
1: och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

40 50, eller i tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50. Då ska vi fortsätta med lite svensk musik här på förmiddagen I Radiobø. En låt som heter Sommarnatt I Bohuslän faktiskt.

0: Så, och kaffe. Och det var påfyllt på kaffen så de tog med sig grönsaker. Nu pratar jag till dig runt bordet.
1: Ja. Det bara att få alla besked.
0: Ja. Så när jag vill så grälls på mer kaffe så är det bara att gå och hämta bort det. Ja då, så sån är det.
1: Då säger jag tusen tack för en hyggelig prat och hälsa allesammen och kos dere.
0: Det ska jag göra. Vi bara hälsa tillbaka. Vi har det väldigt bra så långt i vart fall.
1: Det är tipptopp. Ha det.
0: Ha det.

0: o gud fader. Det är ett vilket tal. Åh oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: niet. Det kan ta. Det här det blir det vi inte klarar.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 79 flyktal. Det hade du, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.